0: Baik, terima kasih rakan kita dari daerah Belai, Syarin Abdullah. Baik, kawan kita sudah pun bersama rakan dari daerah Tutong dan Belai. Jadi untuk meneruskan lagi info daerah kita, seterusnya kita bersama Nur Syarina dari daerah Temburung.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong. Bersama saya Syarina Muhammad akan membawakan laporan
3: info daerah dari daerah Temburong.
2: Persembahan pentas malam perayaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang ke-80 tahun 2026 bagi daerah Temburong dimeriahkan dengan pelbagai acara menarik termasuk persembahan keagamaan, persembahan pencaragam dan nyanyian artis-artis tempatan. Acara-acara ini berlangsung di pentas perayaan daerah Temburong yang terletak di kawasan dermaga Pekan Bangar. Kemarin, pelbagai persembahan hiburan dan muzik, konsert lagu-lagu karaoke dan live band telah pun diadakan. Persembahan malam pentas perayaan dimeriahkan lagi dengan anjuran Majlis Perundingan Kampung Menengah dengan persembahan nyanyian Purih Menengah yang mengetengahkan penyanyi-penyanyi asal dari Kampung Menengah. Juga dengan keterlibatan ahli jawatan kuasa serta band iringan dari kampung berkenaan. Majlis juga turut diserikan dengan kehadiran tetamu kehormat majlis Yang Mulia Awang Arbi bin Sahari Penghulu Mukim Zon 1.
4: Nama Muhammad Aiman bin Haji Ali, Ketua Kampung Menengah, selaku pengerusi acara pada malam ini itu persembahan nyanyian daripada Purih Menengah. Objektifnya adalah dilalui yang ditemukan adalah bagi memberi peluang kepada penduduk daerah Temburong, terutama sekali Purih-Purih Menengah yang ada di Temburong maupun di Negara Bernegara Salam untuk sama-sama menyumbangkan lagu dan sama-sama tadi memeriahkan suasana Hari Keputeraan Bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Sultan pada tahun ini. Dan apresiasinya adalah persembahan band daripada penduduk-penduduk Kampung Menengah itu Purih-Purih Menengah dan juga persembahan nyanyian daripada golongan muda maupun warga emas juga turut sama menyumbangkan lagu untuk menghiburkan orang ramai yang di gerai dan pentas perayaan Temburong pada malam ini. Seramai 8 orang penyanyi yang terdiri daripada golongan muda, lelaki, perempuan dan juga warga emas yang mana terus sama menyumbang lagu pada malam ini. Berbagai genre, ada lagu rock, ada lagu balada dan juga lagu-lagu klasik yang 60-an, 70-an juga turut dipersembahkan pada malam ini. Harapan saya dilalian bukan semoga apa yang diadakan pada malam ini akan dapat juga dibuat di tahun hadapan ataupun di tahun akan datang di mana kita ini sama-sama selaku penduduk Negara Brunei Darussalam untuk sama-sama memeriahkan suasana perayaan yang diadakan bagi sambutan Hari Keputeraan Bawah Duli Yang Maha Baginda Sultan.
2: Perayaan malam-malam keraian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun ini akan terus dimeriahkan lagi dengan persembahan pentas yang seterusnya 29 Julai daripada anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung bagi daerah Temburong iaitu persembahan Gegar Band daerah Temburong pada malam ini nanti bermula pada jam 8.30 malam di kawasan Dermaga Pekan Bangar. Orang ramai adalah dialu-alukan

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Kembali bersama kami National FM, variasi senja sebetulnya bersama dengan Auda sehingga pukul 8 malam ini nanti bersama Wafi dan Auda sebagai panduan kita bersama 5.15 petang pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM, frekuensi 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, rencana, inspirasi. Baik Auda, untuk malam ini apakah perancangan Auda? Jika sekiranya belum ada perancangan ataupun anda tahu kan ke mana, apa kata Auda mengunjungi acara pentas perayaan? Dan saya kongsikan kepada Auda acara-acara pentas perayaan yang dilangsungkan, yang bakal dilangsungkan nanti malam bagi keempat-empat daerah. Ini info saya kongsikan kepada Auda menerusi akaun rasmi Instagram Jabatan Daerah di empat-empat daerah ya. Baik, kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei dan Muara. Untuk daerah Brunei dan Muara nanti malam insyaAllah akan diadakan acara warna-warni pesta, anjuran pesta entertainment ya. Ini bagi daerah Brunei Muara yang mana akan berlangsung di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan dengan Muzium Alat Kebesaran Diraja, Bandar Seri Begawan. Berikutnya Auda, daerah Tutong. Dari daerah Tutong, nanti malam insyaAllah akan diadakan acara pentas Malam Ros 29 Skets Giran, anjuran NY29 Entertainment and Services. Itu bagi daerah Tutong ya. Untuk daerah Tutong akan dilangsungkan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, daerah Tutong. Baik, berikutnya bagi daerah Belait. Untuk daerah Belait malam ini akan ada persembahan pementasan Malam Budaya Warisan Kita ni, anjuran PH Media. Dan untuk daerah Belait akan diadakan di pentas Malam Perayaan di kawasan Tudung Saji, Kuala Belait. Dan yang terakhir sekali, daerah Temburong, nanti malam akan diadakan Gegar Band Temburong 2026, anjuran Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung daerah Temburong. Jadi itu program ataupun acara pentas yang akan dilangsungkan nanti malam bagi acara pentas perayaan di keempat-empat daerah. Ini juga jika Auda ingin membaca dengan lebih lanjut mengenai dengan info yang saya kongsikan ini ataupun jadual-jadual bagi acara-acara pentas perayaan, Auda boleh layari sahaja akaun rasmi Instagram Jabatan Daerah-Daerah ya. Untuk daerah Brunei dan Muara di @jd.brunei.muara. Seterusnya bagi daerah Tutong, Jabatan underscore daerah underscore Tutong. Daerah Belait pula @JD Belait. Dan daerah Temburong, JD Temburong. Itu mengenai dengan acara pentas perayaan yang akan berlangsung nanti malam ya. Jika Auda ingin membaca dengan lebih lanjut,

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos

Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema Menjunjung Raja Tampuk Negara, persembahan khas membawakan konsep pop tradisional yang memberikan gambaran rasa menjunjung kasih dan taat setia kepada raja. Dengan penglibatan 250 peserta, persembahan melambangkan perpaduan rakyat berbilang bangsa dan kaum. Manakala persembahan khas oleh orang kurang upaya menjadi simbol bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kemahuan untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia. Kebawah Duliang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Berangkat mengiringi ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah belia, warga emas, ahli-ahli Dewan Perniagaan dan penuntut seberang laut. Ke bawah Duliang Maha Mulia berserta ahli-ahli kerabat diraja berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada 5 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Dr. Haji Badaruddin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue Sukan Renang bagi menyaksikan penyertaan atlet Negara Brunei Darussalam pada Sukan Commonwealth ke-23 yang berlangsung di Glasgow, Scotland. Pada kejohanan tersebut, Hayley Wong dan Sharmin Muhammad Marvin beraksi dalam acara renang gaya bebas wanita 50 meter, manakala Joel Ling Taiyu menyertai acara renang kuat lentang lelaki 100 meter. Ketiga-tiga atlet tidak berjaya mara ke suku akhir. Sejurus pertandingan, Duliang Teramat Mulia berkenan menemui para atlet renang bagi menyampaikan sabda penghargaan atas komitmen, disiplin dan semangat juang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Duliang Teramat Mulia turut bersabda menzahirkan keyakinan bahawa pengalaman yang diraih pada temasya berprestij ini akan menjadi pemangkin untuk terus mempertingkatkan prestasi di samping menggalakkan para atlet agar terus berlatih dengan tekun dan berusaha mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan akan datang. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan seterusnya bersabda menekankan agar semua atlet terus mengekalkan iltizam, fokus dan komitmen yang tinggi dalam setiap sesi latihan sebagai persediaan menghadapi temasya serta kejohanan antarabangsa yang akan datang demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada sukan antarabangsa. Bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 diadakan di Pusat Membeli Belah Wan City. Ia dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand dengan kerjasama Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa, Pejabat Kuala Lumpur, Kementerian Perdagangan Thailand, Pejabat Hal Ehwal Pertanian Jakarta dan pihak berkuasa pelancongan Thailand, Pejabat Kuala Lumpur. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Menawarkan pelbagai produk, bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 2 Ogos. Acara gaya hidup sihat terbesar negara iaitu Brunei Fitness Festival 2026 membuka tirainya hari ini di Dewan Pameran Bridex Jerudong. Festival 5 hari itu menghimpunkan aktiviti kecergasan bertaraf antarabangsa serta program mesra komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Pemilihan negara Brunei Darussalam oleh penganjur Hunter Event Sendirian Berhad membuktikan keupayaan negara sebagai destinasi pelancongan sukan serantau

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baik, kita terus bersama pada malam ini kepada bis kita yang memandu pulang. Kami harapkan anda memandu dan lebih berhati-hati, terutama sekali kepada bis kita ya yang melalui kawasan Lebuh Raya ataupun mungkin juga kawasan-kawasan yang tidak mempunyai banyak kenderaan. Pastikan untuk sentiasa menjaga keselamatan bersama dan pandulah di bawah had kelajuan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.